die sew se una wo suma ogie eje wo man una wo she wo pamu dey entirwade gie